سوپاسو به یکران برادرمان سوار پایز بگنی از پاس ورسد نکرانه پاکیا پول مجید پتر درشایتا تا بیل کولا موت تاینا آئی ورشی مرتی ماهی کی مجب آ درگتا میں پانچ لوگو ایجا گوستا تھا رہا تھا تیمہ جی تران لوگوں نے حالوں میں ریفرل ہسپیٹل میں سارور مٹے خسر آئے چھے آنگے پرانت ادھیکاری جی ڈی پٹیل نے وجہ مہیتی اپی